0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Allinggård Sø ved Silkeborg skal sløjfes med hjælp fra penge fra staten og Silkeborg Kommune. Søen er, ligesom Tange Sø, kunstigt skabt. Men ifølge formanden for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, Jarl Gorrissen, så stopper sammenligningen også der. Han peger på, at Allinggård Sø slet ikke har samme rekreative betydning som Tange Sø, skriver Midtjyllands Avis. Så ifølge formanden er det skudt helt ved siden af at se Allinggård Sø som et pilotprojekt i forhold til, hvad der skal ske med Tange Sø. Tange Sø er et sted for tusindvis af mennesker, og en eventuel nedlæggelse af søen vil være en langt større og mere kompleks sag, mener Gorrissen. To unge mænd er bragt til hospitalet efter to forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser, at der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de to knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tolden var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tolden. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Det bliver en varm og solrig dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Og hermed god onsdag morgen. Og velkommen her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, vikar for Boris, som holder sommerferie. Sommerferietid er det jo her. Det er uge 29, og det er den 15. juli. Ja, vi er midt i sommermåneden. Her er Nick Kamen, I Promised Myself. Godmorgen, og velkommen til her på Radio Alfa.

Sanne Salomonsen på en tidlig onsdag morgen her på Radio Alfa, hvis du forstod. Nu er det et Sharon, og jeg ved, du kan synge med på den her, den hedder Shape of You. Du har allerede genkendt den, ved jeg. Godmorgen.

0: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11.

0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Stephanie, I think we are alone now. Det er onsdag den 15. juli. Godmorgen og velkommen til dig, som måske lige er kommet ud af fjerne, eller bare måske sengetøjet, for jeg sover ikke med dyne i øjeblikket.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Efter alfenhørende og vejret har jeg 6 vs. 9 til dig, Drop Dead Beautiful. Men nu er det nyhedstid.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Allinggård Sø ved Silkeborg skal sløjfes med hjælp fra penge fra staten og Silkeborg Kommune. Søen er, ligesom Tangesø, kunstigt skabt. Men ifølge formanden for Foreningen til Bevarelse af Tangesø, Jarl Gorrissen, så stopper sammenligningen også der. Han peger på, at Allinggård Sø slet ikke har samme rekreative betydning som Tangesø, skriver Midtjyllands Avis. Så ifølge formanden er det skudt helt ved siden af at se Allinggård Sø som et pilotprojekt i forhold til, hvad der skal ske med Tangesø. Tangesø er et sted for tusindvis af mennesker, og en eventuel nedlæggelse af søen vil være en langt større og mere kompleks sag, mener Gorrissen. To unge mænd er bragt til hospitalet efter to forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser, at der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de to knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tollen var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tollen. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Det bliver en varm og solrig dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Er det tirsdag morgen på Radio 95? 6 was 9, Drop Dead Beautiful. Jeg har diæt E nu, og det er en af de store kendte hitter fra dem. Har du lurt det? Her er Laugh and a Half.

Hyldesang til hans kone, Yoko Ono, her fra John Lennon, og sangen, som hedder kort og godt, Woman. Nu er det svenske Ace of Base, og sangen her, ja, den passer jo på dagen i dag. Det er jo en rigtig lækker dag, der er i vente.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Electrolyte Orchestra Living Thing, som tog os ud den tidlige onsdag morgentime her mellem 6 og 7. Tid til alfenyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Allinggård Sø ved Silkeborg skal sløjfes med hjælp fra penge fra staten og Silkeborg Kommune. Søen er, ligesom Tange Sø, kunstigt skabt. Men ifølge formanden for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, Jarl Gorrissen, så stopper sammenligningen også der. Han peger på, at Allinggård Sø slet ikke har samme rekreative betydning som Tange Sø, skriver Midtjyllands Avis. Så ifølge formanden er det skudt helt ved siden af at se Allinggård Sø som et pilotprojekt i forhold til, hvad der skal ske med Tange Sø. Tange Sø er et sted for tusindvis af mennesker, og en eventuel nedlæggelse af søen vil være en langt større og mere kompleks sag, mener Gorrissen. To unge mænd er bragt til hospitalet efter to forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser, at der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de to knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tollen var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tollen. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Det bliver en varm og solrig dag i dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Counting Crows, Mr. Jones. Velkommen indenfor her onsdag morgen på Radio Alfa. Vi er midt i måneden. Det er den 15. juli, og sommervejret det er stadigvæk over os. Temperaturen i dag vil nå op mellem 25 og 30 grader langt de fleste steder, så jeg pyha, en sveder måske også er i vente. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øje, som netop holder sommerferie. Her er TV2 Sporløs. Velkommen til, og godmorgen.

0: featuring me. Og det er rigtigt. Vi lever jo i et overvågningssamfund, som man siger. Nu er det tid til sports, og derefter har jeg Hermes Havnsbane til Country Roads.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Spanien får muligheden for at få et verdensmesterskab til det europamesterskab, som nationen vandt i 2024. Det står klart efter, at Spanien tirsdag aften vandt semifinaleopgøret mod Frankrig med 2-0. Spanien spiller VM-finale den 19. juli mod enten Argentina eller England, mens Frankrig må nøjes med at spille om bronzemedaljer. Spaniens finale modstander findes i aften i Atlanta City. Tadej Pogacar er med længder verdens bedste cykelrytter, hvilket han igen beviste på gårsdagens etape af Tour de France. På den bjergrige etape, hvor feltet skulle op over hele 8 kategoriserede stigninger, satte sloveneren alle konkurrenterne på den næstsidste stigning, og ingen kunne følge ham på resten af etappen. Tadej Pogacar øgede dermed forspringet til Jonas Vingegaard med et lille minut i den samlede stilling. Mads Pedersen vandt igen den indlagte spurt, hvilket gav gode point til den grønne pointtrøje. Mads Pedersen fører pointkonkurrencen med et forspring på 54 point. Randers FC havde i de foregående træningskampe ikke smagt sejrens sødme, men tirsdag aften var der endelig fuld gevinst for mandskabet, der i sidste sæson var tæt på at rykke ud af Superligaen. På hjemmebane og mod det engelske traditionshold Notts County vandt Randers FC med 3-1, ikke mindst takket være klubbens nye indkøb Mohamed Sanko. Den hollandske angriber scorede 2 gange i den sikre og fortjente sejr. Dermed ser Randers FC ud til at være på rette spor inden sæsonpremieren den 27. juli hjemme mod Silkeborg. Hverken 240 millioner kroner eller et nyt bud på 300 millioner kroner er nok, hvis Inter skal hente Curtis Jones i engelske Liverpool. Klubben har i begge tilfælde afvist bud fra de italienske mestre. Curtis Jones har kontrakt med Liverpool frem til næste sommer og kan derfor til den tid skifte kvitterfrit, hvis midtbanespilleren ikke ønsker at forlænge med klubben, hvor han indtil videre har optrådt hele 228 gange.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Øjne, var det John Denver, der lancerede den her Country Roads. Men Hermes House Band, de kunne altså også noget med den. Der blev lagt et helt andet tempo og rytme ind over. Og så skal der lige love for, at man næsten kunne forestille sig, at toget var kørt i den grad. Nu skal vi lidt tilbage i tiden for alvor. Her er Thin Lizzy. Og det er Phil Lynott i forgrunden på den her legendariske hit af Whiskey in the Jar. Godmorgen.

0: Erasure, Sometimes. Alle tiders morgen, Radio Alfa fortsætter med Robbie Williams Supreme, lige efter Alfa-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Allinggård Sø ved Silkeborg skal sløjfes med hjælp fra penge fra staten og Silkeborg Kommune. Søen er, ligesom Tangesø, kunstigt skabt. Men ifølge formanden for Foreningen til Bevarelse af Tangesø, Jarl Gorrissen, så stopper sammenligningen også der. Han peger på, at Allinggård Sø slet ikke har samme rekreative betydning som Tangesø, skriver Midtjyllands Avis. Så ifølge formanden er det skudt helt ved siden af at se Allinggård Sø som et pilotprojekt i forhold til, hvad der skal ske med Tangesø. Tangesø er et sted for tusindvis af mennesker, og en eventuel nedlæggelse af søen vil være en langt større og mere kompleks sag, mener Gorrissen. To unge mænd er bragt til hospitalet efter to forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser, at der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de to knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovligt told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tolden var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tolden. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Det bliver en varm og solrig dag i dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
6: Vi ses på Briersvej 7B.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Robbie Williams, Supreme. Velkommen til Alle Tiders Morgen her på Radio Alfa. Eller har du hængt på længe, eller hvad? Nogen sover jo længe her i ferietiden, og andre de kan ikke lade være. Jeg kan ikke sådan sove længe, selvom især ikke i de her tider her, hvor det er så varmt om natten. Genesis nu, Invisible Touch. Vi trækker timeglasset tilbage til 1987.

Herlig hit herfra, Dodo Dodos Vågner i natten. Det var en, vi sang med på, sådan virkelig for alvor. Det er den 15. juli, og vi har en hedebølge hængende over hovedet på os ind over dagen. Men skal vi lige tage et hurtigt kig tilbage i historiebøgerne, så var det i dag i 2007, at Michael Rasmussen, bedre kendt som Kyllingen, vinder dagens krævende bjergetappe i Tour de France. Feltets eneste dansker kan nu ifører sig både den prikkede bjergetrøje samt den gule førertrøje. I 2010 det lykkedes for første gang olieselskabet BP at stoppe den læk, der de seneste 87 dage har sendt millioner af ton olie ud i den mexicanske golf. Spæringen er dog kun midlertidig, og der mangler stadigvæk en permanent løsning. Det var dengang. I 2016, det 10 år siden i dag, dele af Tyrkiets hær forsøger at afsætte Recep Erdogan ved et mislykket kup. Nu tilbage til musikken, og her er en af de store synger med hitter, og måske også en, som man kan få lidt morgengymnastik til. Her er Mr. President Coco Jumbo. Godmorgen.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skoven. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoven. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Ah. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: i til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Tag sydpå og spar i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Alle tiders morgen på Radio Alfa. Det er onsdag den 15. juli, og en herlig sommerdag er i vente. Vi er klar med 8-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 5 millioner kroner er på vej til at sikre tørvejr i to kommunale bygninger i Silkeborg Kommune. Den absolut største del af pengene, 4,5 millioner kroner, skal bruges på Forvanghallen. Her skal det næsten 50 år gamle tag bestående af fibercement tagplader skiftes. Man har løbende skiftet tagpladerne, men det kan ikke længere svare sig, og en total udskiftning vil give en forlænget levetid på mellem 30 og 50 år. De sidste 500.000 kroner går til Vole Børnehus. Børnehuset består af en ældre del og en nyere del. Og i den nye del er der enkelte utætheder i taget. En tredjedel af taget skal derfor nedbrydes og opbygges igen. Den svindeltiltalte danske erhvervsmand Thomas Sandgaard har fået lempet sine vilkår for løsladelse. Nu må han forlade sit hjem i USA med en fodlænke, uden at han først skal have rettens tilladelse. Det oplyser han selv i en mail til DR. Her skriver han, at det forbedrer hans mentale tilstand, at han nu kan komme rundt som andre mennesker. Sandgaard blev i begyndelsen af året tiltalt for at svinde for millioner i sin tidligere medicinalvirksomhed Zynex. Virksomheden har allerede betalt en bøde på op mod 79 millioner kroner i sagen, men Thomas Sandgaard fastholder selv sin uskyld. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. De unge ventes dog at kunne undgå forbuddet ved selv at ændre deres indstillinger. Ifølge den britiske teknologiminister Liz Kendall, så skal tiltaget hjælpe de unge med at få den nødvendige søvn. Det bliver en varm og solrig dag i dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Prince 1999. Velkommen indenfor til onsdag morgen. Her på Radio Alfa. Klokken har passeret 8, og det betyder en ny time med alle tiders bedste sange. Jeg er Per Laursen. Velkommen til. Jeg er vikar for Bo Aas.

0: Brand New Headers, Dream On Dreamer. Og lige før den var det Grand Prix-vinderen fra i år, Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Og et øjeblik har jeg Michael Jackson til dig, stort velkendt hit, Black or White. Men først skal vi omkring morgensporten.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Spanien får muligheden for at få et verdensmesterskab til det europamesterskab, som nationen vandt i 2024. Det står klart efter, at Spanien tirsdag aften vandt semifinaleopgøret mod Frankrig med 2-0. Spanien spiller VM-finale den 19. juli mod enten Argentina eller England, mens Frankrig må nøjes med at spille om bronzemedaljer. Spaniens finale modstander findes i aften i Atlanta City. Tadej Pogacar er med længder verdens bedste cykelrytter, hvilket han igen beviste på gårsdagens etape af Tour de France. På den bjergrige etape, hvor feltet skulle op over hele 8 kategoriserede stigninger, satte sloveneren alle konkurrenterne på den næstsidste stigning, og ingen kunne følge ham på resten af etappen. Tadej Pogacar øgede dermed forspringet til Jonas Vingegaard med et lille minut i den samlede stilling. Mads Pedersen vandt igen den indlagte spurt, hvilket gav gode point til den grønne pointtrøje. Mads Pedersen fører pointkonkurrencen med et forspring på 54 point. Randers FC havde i de foregående træningskampe ikke smagt sejrens sødme, men tirsdag aften var der endelig fuld gevinst for mandskabet, der i sidste sæson var tæt på at rykke ud af Superligaen. På hjemmebane og mod det engelske traditionshold Notts County vandt Randers FC med 3-1, ikke mindst takket være klubbens nye indkøb Mohamed Sanko. Den hollandske angriber scorede 2 gange i den sikre og fortjente sejr. Dermed ser Randers FC ud til at være på rette spor inden sæsonpremieren den 27. juli hjemme mod Silkeborg. Hverken 240 millioner kroner eller et nyt bud på 300 millioner kroner er nok, hvis Inter skal hente Curtis Jones i engelske Liverpool. Klubben har i begge tilfælde afvist bud fra de italienske mestre. Curtis Jones har kontrakt med Liverpool frem til næste sommer og kan derfor til den tid skifte kvitterfrit, hvis midtbanespilleren ikke ønsker at forlænge med klubben, hvor han indtil videre har optrådt hele 228 gange.
3: Hos bedemanden Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ah, det er fantastisk hit her for Michael Jackson, Black or White. Velkommen til alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Og specielt lige myntet på dig, som måske lige er kommet ud af sengen. Her er Cindy Lauper, tilbage i 80'erne her, True Colors.

0: fortælle mig dybt inde i mit hjerte. Og det kan man høre på sangen også, den kom helt fra det inderste indre. Nu er det tid til alfenyheder og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 5 millioner kroner er på vej til at sikre tørvejr i to kommunale bygninger i Silkeborg Kommune. Den absolut største del af pengene, 4,5 millioner kroner, skal bruges på Forvanghallen. Her skal det næsten 50 år gamle tag bestående af fibercement tagplader skiftes. Man har løbende skiftet tagpladerne, men det kan ikke længere svare sig, og en total udskiftning vil give en forlænget levetid på mellem 30 og 50 år. De sidste 500.000 kroner går til Vol Børnehus. Børnehuset består af en ældre del og en nyere del. Og i den nye del er der enkelte utætheder i taget. En tredjedel af taget skal derfor nedbrydes og opbygges igen. Den svindeltiltalte danske erhvervsmand Thomas Sandgaard har fået lempet sine vilkår for løsladelse. Nu må han forlade sit hjem i USA med en fodlænke, uden at han først skal have rettens tilladelse. Det oplyser han selv i en mail til DR. Her skriver han, at det forbedrer hans mentale tilstand, at han nu kan komme rundt som andre mennesker. Sandgaard blev i begyndelsen af året tiltalt for at svinde for millioner i sin tidligere medicinalvirksomhed Zynex. Virksomheden har allerede betalt en bøde på op mod 79 millioner kroner i sagen, men Thomas Sandgaard fastholder selv sin uskyld. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. De unge ventes dog at kunne undgå forbuddet ved selv at ændre deres indstillinger. Ifølge den britiske teknologiminister Liz Kendall, så skal tiltaget hjælpe de unge med at få den nødvendige søvn. Det bliver en varm og solrig dag i dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kenny Loggins, Footloose. Stammer fra filmen af samme navn, Footloose. De forbudte trin, tror jeg nok, den hedder også. Her er det Status Quo, der er kendt for lange indledninger, men så sandelig også for nogle kontante akkorder. Her er Whatever You Want.

0: Det er solidt her fra Mojo Lady Hear Me Tonight. Nu har jeg en kendt hitter til dig fra Big Fat Snake.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer. Well, I've

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det er en af de allerstørste ballader, de har begået sig på gennem tiderne. Den tog os også samtidig ud af timen her mellem 8 og 9 her på Radio Alfa. Vi fortsætter med Alletiders Morgen, næsten formiddag, lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: 5 millioner kroner er på vej til at sikre tørvejr i to kommunale bygninger i Silkeborg Kommune. Den absolut største del af pengene, 4,5 millioner kroner, skal bruges på Forvanghallen. Her skal det næsten 50 år gamle tag bestående af fibercement tagplader skiftes. Man har løbende skiftet tagpladerne, men det kan ikke længere svare sig, og en total udskiftning vil give en forlænget levetid på mellem 30 og 50 år. De sidste 500.000 kroner går til Vole Børnehus. Børnehuset består af en ældre del og en nyere del. Og i den nye del er der enkelte utætheder i taget. En tredjedel af taget skal derfor nedbrydes og opbygges igen. Den svindeltiltalte danske erhvervsmand Thomas Sandgaard har fået lempet sine vilkår for løsladelse. Nu må han forlade sit hjem i USA med en fodlænke, uden at han først skal have rettens tilladelse. Det oplyser han selv i en mail til DR. Her skriver han, at det forbedrer hans mentale tilstand, at han nu kan komme rundt som andre mennesker. Sandgaard blev i begyndelsen af året tiltalt for at svinde for millioner i sin tidligere medicinalvirksomhed Zynex. Virksomheden har allerede betalt en bøde på op mod 79 millioner kroner i sagen, men Thomas Sandgaard fastholder selv sin uskyld. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. De unge ventes dog at kunne undgå forbuddet ved selv at ændre deres indstillinger. Ifølge den britiske teknologiminister Liz Kendall, så skal tiltaget hjælpe de unge med at få den nødvendige søvn. Det bliver en varm og solrig dag i dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og Alletiders Morgen med Per Laursen.

Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Velkommen til onsdag morgen, som jo begynder at ligne også noget formiddagsaktigt et eller andet, for klokken har jo passeret 9. Jeg er Per Larsen, velkommen til, vi har forbrug af os. Her er La Boucher, Be My Lover.

Allertiders bedste sangebrætte, Alfa. Lis Sørensen her. Verden er i farver. Og så har man jo i hvert fald, om ikke andet, der i hvert fald åbne øjne. Der bliver hamret på nogle store trommer her i baggrunden. Her er Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing.

0: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Boy Meets Girl, Waiting for the Star to Fall. Og vi drysser lige ind i Michael Jackson Freedom. Det er lige om et øjeblik.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: George Michael, Freedom. George Michael, som jo i den grad har beriget os med voldsomt mange gode sange. Nu har jeg Love Shop til dig.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

Der giver Warmers a la Playa. Og ja, en tur til stranden, det kunne ikke være det værste, der kunne overgå. I hvert fald ikke mig her denne dejlige onsdag, hvor solen og varmen er til os. Og vandet omkring os er jo også ved at have temperaturer, som man ikke får det her kolde gys, når man hopper i. Her er det Hoodie and the Blowfish. Only wanna be with you.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Supertramp og Pellelyd her, Breakfast in America. Som sidste plade i timen her mellem 9 og 10. Vi fortsætter med allertiders morgen og formiddag, for Poul Foghed og formiddag med Foghed holder jo sommerferie.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Allinggård Sø ved Silkeborg skal sløjfes med hjælp fra penge fra staten og Silkeborg Kommune. Søen er, ligesom Tange Sø, kunstigt skabt. Men ifølge formanden for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, Jarl Gorrissen, så stopper sammenligningen også der. Han peger på, at Allinggård Sø slet ikke har samme rekreative betydning som Tange Sø, skriver Midtjyllands Avis. Så ifølge formanden er det skudt helt ved siden af at se Allinggård Sø som et pilotprojekt i forhold til, hvad der skal ske med Tange Sø. Tange Sø er et sted for tusindvis af mennesker, og en eventuel nedlæggelse af søen vil være en langt større og mere kompleks sag, mener Gorrissen. Hybride trusler mod Danmark er stigende, og det samme er kravene til myndigheder og virksomheder. Derfor skal Danmarks teknologiske beredskab styrkes, og det skal virksomheder og forskning bidrage til. Det skriver DTU i en pressemeddelelse. Modellen fra efterretning til erhverv skal omsætte behov fra efterretningsområdet til nye teknologiske løsninger. Det skal ske i et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond. En 44-årig kvinde er tiltalt for at have mishandlet sine tre børn. Sagen behandles ved retten i Hjørring i dag og i morgen. Det skriver TV2 Nord, som har søgt indsigt i anklageskriftet. Her fremgår det, at kvinden fra 2017 til 26 har udsat børnene for grov vold. Børnene er mellem 3 og 16 år gamle. Ifølge anklagemyndigheden har hun blandt andet slået dem med knyttet hånd og brugt træpinde til at slå med. Kvinden nægter sig skyldig i anklagerne. Det bliver en varm og solrig dag i dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Phil Collins og Sodio. Velkommen til onsdag formiddag her på Radio Alfa. Midt i måneden, midt på formiddagen, ja, det kan man godt sige, det er jo egentlig. Jeg er Per Laursen, vikar for Jabo Øjes og Poul Fode, som er på sommerferie. Og jeg har en fornemmelse af, at de herrer, de nyder det ganske godt. Jo, vi får til her Kingston Town, så har jeg news også til dig lige om et øjeblik som en fange. Velkommen til alle tiders bedste sange her på Radio Alfa.

0: skal tilbyde. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

skotten Rod Stewart, Baby Jane, fra hans vildmarksdage. Her er det Jamie Rockry og Visceral Insanity. Og så har jeg Destiny's Child Say My Name på vej til dig om et øjeblik.

0: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
1: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
0: Nå.
2: Ja, hallo. Er det Linda fra Brotex Silkeborg?
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.

David Worths or Destiny's Child, Say My Name. True Confessions, ja. Er det måske, fordi vi skal en tur i skriftestolen her onsdag formiddag? Hvem ved? Her er Sanne Salamonsen og Skor Torp.

Michael Falk, Sommer på vej. Og der er noget, der tyder på, at vejrguderne har lyttet efter Michael Falk, for skal der lige love for, at sommeren er over os, og specielt i dag, hvor temperaturerne kommer op omkring 30 grader rigtig mange steder. Jeg er Per Larsen, fører tak for nu. Tiden er fremskreden, og det betyder, at de næste to timer får du Alfas store hit non-stop, og så Niels Fisker klar med eftermiddagsradioen fra kl. 13. Ha' en god dag, gerne sammen med os. Hej.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi for mig.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakker Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Ved Regionshospitalet Silkeborg må patienter, pårørende og ansatte vente på gratis parkering. Den nye ordning ved Region Midtjyllands sygehus bliver tidligst indført næste år, fordi de afsatte 65 millioner kroner ikke rækker, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge regionsrådsformand Anders G. Christensen er løsningen mere kompleks end ventet. For uden Silkeborg gælder det også sygehusene i Aarhus, Horsens og Randers, hvor der i dag er betalingsparkering. Regionen undersøger blandt andet behovet for flere parkeringspladser og nye aftaler, før ordningen kan gennemføres. Den endelige model skal behandles i de kommende budgetforhandlinger i regionen. Hybride trusler mod Danmark er stigende, og det samme er kravene til myndigheder og virksomheder. Derfor skal Danmarks teknologiske beredskab styrkes, og det skal virksomheder og forskning bidrage til. Det skriver DTU i en pressemeddelelse. Modellen fra efterretning til erhverv skal omsætte behov fra efterretningsområdet til nye teknologiske løsninger. Det skal ske i et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste FE og Industriens Fond. Virksomheden Better Collective, der ejer en række sportsmedier, heriblandt Spileksperten og Tipsbladet, har anket en dom for Sø- og Handelsretten, hvor en stribe sportsstjerner fik tilkendt erstatning. Det skriver Se og Hør, der har fået det bekræftet for både Better Collective og Sø- og Handelsretten. I juni faldt der dom i sagen, hvor Better Collective blev dømt til at betale en samlet erstatning på 6,6 millioner kroner. Better Collective har ikke yderligere kommentarer til beslutningen om at anke, lyder det. I dag får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 25 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tørt og solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skoghsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoghsen. Rådet til det rigtige.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Politiet var det i går kl. 16.43 rykket ud til et tem, da en beboer i en opgang skabte utryghed, det skriver Midtjyllands Avis. Beboeren, en 27-årig kvinde, gik rundt og sparkede på døre i ejendommens opgang og smed rundt med ting. Betjentene fik talt hende til ro, men under en time senere var den gal igen. Kvinden blev anholdt og taget med til Holstebro, hvor hun blev anbragt i detentionen. Politiassistent Flemming Just fra lokalpolitiet i Silkeborg oplyser, at hun var påvirket. Den 27-årige kvinde blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, og da hun også kaldte betjentene diverse skældsord, blev hun også sigtet for fornærmende tiltale mod polititjenestemænd. Regeringen går nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbet sker med stor inspiration fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor er der behov for, at forsvaret hurtigt bliver styrket på netop det område, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er dog hemmeligt. Det samme gælder antallet af nye droner, men de skal blandt andet bruges til overvågning og til at bekæmpe fjender. Virksomheden Better Collective, der ejer en række sportsmedier heriblandt Spileksperten og Tipsbladet, har anket en dom for Sø- og Handelsretten, hvor en stribe sportsstjerner fik tilkendt erstatning. Det skriver Se og Hør, der har fået det bekræftet fra både Better Collective og Sø- og Handelsretten. I juni faldt der dom i sagen, hvor Better Collective blev dømt til at betale en samlet erstatning på 6,6 millioner kroner. Better Collective har ikke yderligere kommentarer til beslutningen om at anke, lyder det. I dag får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 25 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tørt og solrigt og i nat klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: i til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: Samme titel som en gammel Shakin' Stevens-klassiker fra 80'erne, men så hører al sammenligning også op. Her fik vi You Drive Me Crazy, det var Britney Spears. Klokken er 13, og det er tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Ved Regionshospitalet Silkeborg må patienter, pårørende og ansatte vente på gratis parkering. Den nye ordning ved Region Midtjyllands sygehuse bliver tidligst indført næste år, fordi de afsatte 65 millioner kroner ikke rækker, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge regionsrådsformand Anders G. Christensen er løsningen mere kompleks end ventet. For uden Silkeborg gælder det også sygehusene i Aarhus, Horsens og Randers, hvor der i dag er betalingsparkering. Regionen undersøger blandt andet behovet for flere parkeringspladser og nye aftaler, før ordningen kan gennemføres. Den endelige model skal behandles i de kommende budgetforhandlinger i regionen. Det tørre sommervejr betyder, at der lige nu er stor brandfare flere steder i landet. Derfor fraråder forsikringsselskabet IF nu, at man bruger sin ukrudtsbrænder i haven. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Selv en lille gnist kan nemlig udvikle sig til en million dyr brand i huse og skure. Det fortæller Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til over 450 brande, der var startet af en ukrudtsbrænder. Det er det højeste antal nogensinde, viser tal fra danske beredskaber. Regeringen går nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbet sker med stor inspiration fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor er der behov for, at forsvaret hurtigt bliver styrket på netop det område, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er dog hemmeligt. Det samme gælder antallet af nye droner, men de skal blandt andet bruges til overvågning og til at bekæmpe fjender. I dag får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 25 og 30 grader, dog ved kysten lidt køligere. I aften tørt og solrigt og i nat klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

Monster Heat til Herrens år 1983 indledte timen her mellem 13 og 14. Det var Mike Oldfield og Maggie Reilly, som indledte timen her med deres Moonlight Shadow. Og så er der igen bemanding på. Undertegnet Niels Fisker har taget plads her i studiet. Og her sidder jeg så de næste 5 timer og spiller god musik for dig. Jeg kan nås på sms'en 2075 1111. Og ellers står timen her på musik fra Cheryl Lynn. Der er også musik fra Cheryl Cole. Senere står den på Toto og deres Rosanna. Du får også Phil Collins med filmhittet Against All Odds i denne time. Og som sagt, hvis det ikke frister, ja, så er jeg disponibel på sms'en 2075 1111. Rigtig hjertelig velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.

Sangen hedder kort og godt Millionæren. Her var Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. Det er Starship, som tager os med tilbage til 80'erne lige efter reklamerne. Vi får dem på Nothing's Gonna Stop Us Now. Men lige nu 3,5 minutter i selskab med Cheryl Lynn. Denne her hedder Got To Be Real. Du får den lige nu på Alfa.

0: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

kæmpe hit fra 80'erne og fra gruppen Starship. Her fik vi Nothing's Gonna Stop Us Now. Og meget apropos 80'erne, så er det jo i weekenden, at vi for alvor skruer på 80'er-knappen. Du får Good Times Weekend, og det gør du fredag og lørdag aften mellem 18 og 21. Vi skal en tur tilbage til 1986 lørdag eftermiddag sammen med Paul Fode. Det er i retrolisten. Og husk så også, at 80'er-ikonet Bryan Adams stiller skarpt på 80'erne. Det gør han søndag formiddag fra 10 til 13. Her er Duran Duran og deres Ordinary World.

frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Fårvang.

Sangen om Rosanna fik du her fra det band, som betegnes som værende et af verdens bedste live bands. Toto fik vi på Radio Alpha, og så er det, som jeg nævnte i indledningen, Phil Collins, som vi skal være i selskab med i denne time. Det skal vi på det store filmhit Against All Odds, men først går vi gagak i gågaden, og det gør vi i selskab med Michael Falk. Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig på 2075 1111, hvis du sidder med et godt ønske. Send mig endelig en sms 2075 1111. Værsgo til Michael Falk.

Hentet fra storfilmen af samme navn, som ramte biograferne tilbage i 1984, Against All Odds, her fik vi Phil Collins. Der er nyheder kl. 14.00. En ny time af Eftermiddagsradioen manifesterer sig derefter, stadig med undertegnede Niels Fisker som din studievært. Her er På Slaget 12. Ja.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Det er lige præcis der, man bør være, hvis man skal køles lidt af i sommervarmen. På stranden, her fik vi On The Beach, det var Chris Rea. Og klokken er nu 14, det er tid til opdaterede nyheder. Og så får du ellers Europe i starten af den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I går ved 17-tiden måtte politiet rykke ud til Tem, da en beboer i en opgang skabte utryghed, skriver Midtjyllands Avis. Beboeren, en 27-årig kvinde, gik rundt og sparkede på døre i ejendommens opgang og smed rundt med ting. Betjentene fik talt hende til ro, men under en time senere var den gal igen. Kvinden blev anholdt og taget med til Holstebro, hvor hun blev anbragt i detentionen. Politiassistent Flemming Just fra lokalpolitiet i Silkeborg oplyser, at hun var påvirket. Den 27-årige kvinde blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, og da hun også kaldte betjentene diverse skældsord, blev hun sigtet for fornærmende tiltale mod polititjenestemænd. Fire kvinder, der var ansat på det palliative tilbud Lynghuset i Odsherred, er ved retten i Holbæk i dag blevet frifundet for anklager om pligtforsømmelser op til en ældre mands død i 2023. Den 78-årige mand døde af naturlige årsager, men de fire var sigtet for ikke at have ført journal eller følge en behandlingsplan. Alle fire kvinder havde under hele sagen nægtet sig skyldige. Tør sommervejr betyder, at der lige nu er stor brandfare flere steder i landet, og forsikringsselskabet IF fraråder at bruge sin ukrudtsbrænder i haven. Selv en lille gnist kan udvikle sig til en million dyr brand, oplyser selskabet. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til over 450 brande, startet af en ukrudtsbrænder. Det højeste antal nogensinde viser tal fra danske beredskaber. USA har i dag påbegyndt en ny såkaldt angrebsbølge mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM. Angrebet startede ifølge centralkommandoen i morges lokaltid, det svarer til middagstid her i Danmark. I eftermiddag tørt og solrigt vejr, så bliver det varmt op mellem 23 og 30 grader, køligst ved kysterne, i aften klart vejr. Hele dagen svag til let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

Kan I høre med Europe? De færreste er sikkert så klar over, at Europe faktisk eksisterer den dag i dag, og stadigvæk tager rundt og spiller deres semi-heavy rock. Her fik vi The Final Countdown, som blev deres absolut største hit. Gruppen blev dannet helt tilbage i 1979 af forsanger Joey Tempest, guitarist John Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno. I starten gik gruppen under navnet Force, men i 1982 skiftede de altså til Europe, og året efter kom så deres debutalbum, og i 1984 udkom deres andet album. Men vi skulle altså helt frem til 1986, før det helt store gennembrud kom, og det var altså med albumet The Final Countdown, og her fik vi titelsangen. Vi er godt i gang med en ny god lang time. Det er Eftermiddagsradioen på Radio Alpha, nu med CC Pannisteren.

Siden 70'erne var han allesteds nærværende, den gode Kim Larsen. Ind og ud af de forskellige bands. Bedst kendt er han selvfølgelig som forsanger i Gasolin, men han har også været forsanger i Bellamy og i Kjuken og i flere andre bands. Her var han under eget borgerlige navn Kim Larsen, sang om en soldaterkammerat, og så var det C.C. Peniston med sangen Finally. Her er så Brian Ferry, Let's Stick Together. Jeg håber så sandelig også, at du og jeg holder sammen hele vejen frem mod kl. 18.00. Dette er eftermiddagsradioen på Alfa.

0: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
1: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på

The Bangles, eller for rigtig mange bare Bangles. Her fik vi Eternal Flame. Det er på nummer 2075-1111, at jeg kan nås, hvis du sidder med et rigtig godt ønske. 2075-1111. Vi skal have reggae-musik. Det skal vi fra Big Mountain.

0: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

opfølgeren til deres store genbrudshit Take On Me. Her fik vi The Sun Always Shines On TV. Det var norske aha. Eurythmics, Love Is A Stranger om et øjeblik. Men først hjem til vores egen lille rødhvide andedam. Her er Rock Casino, der siger, jeg savner dig.

Annie Lennox i spidsen for Eurythmics. Jeg fik lige Love is a Stranger. Og så var det Rock Casino, som huserede på pladebørsen tilbage i 80'erne. De har ikke udgivet ny musik i mange år, men af og til så gendannes Rock Casino, og så tager de ud og spiller deres gode gamle syng med hits på diverse festivaler. Vi fik dem altså på Jeg savner dig, et af deres store hits. Vi går mod et til timeskift nyheder kl. 15.00. Jeg kan nå at spille denne her for dig. Vi er igen tilbage i det danske spor. Her er Bebop-pigerne, og de synger Jeg mangler dig nu. Du er stjerne.

0: sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: En kæmpe countryklassiker, som kom i handlen tilbage i starten af 90'erne og blev et kæmpe hit. Ikke bare i countrykredse, men stort set over hele verden. Her fik vi Billy Ray Cyrus. Det var hans Achy Breaky Heart, som tog os ud af denne time. Klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I går udviklede en episode på Sejsvejser til en sag om vejvrede, da en 70-årig mand fra Silkeborg anmeldte en cyklist for vold. Den 70-årige dyttede af to cyklister, som cyklede ved siden af hinanden på vejen. De bankede på bilen, og manden stoppede. Manden blev efter eget udsagn ramt af flere knytnæveslag, slået med en pind og spyttet på, forklarer lokalpolitiet i Silkeborg. Begge cyklister var væk, da politiet ankom, men den ene blev senere anholdt, da den 70-årige bilist så ham ved Søtorvet og tilkaldte politiet. Det er en 18-årig mand, som dog mener, at det var den 70-årige, der slog ham. Nu undersøger politiet sagen. Hybride trusler mod Danmark får nu DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond, til at indgå et nyt samarbejde. Samarbejdet skal omsætte konkrete udfordringer til løsninger. Målet er at udvikle teknologiske løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed og dataanalyse og dermed styrke Danmarks teknologiske beredskab. Fire kvinder, der var ansat på det palliative tilbud Lynghuset i Odsherred, er ved retten i Holbæk i dag blevet frifundet for anklager om pligtforsømmelser op til en ældre mands død i 2023. Den 78-årige mand døde af naturlige årsager, men de fire var sigtet for ikke at have ført journal eller følge en behandlingsplan. Alle fire kvinder havde under hele sagen nægtet sig skyldige. Betalingstjenesten PayPal har ifølge Reuters og Financial Times modtaget et købstilbud på 53 milliarder dollar, svarende til ca. 347 milliarder kroner. Tilbuddet kommer fra betalingsselskabet Stripe og kapitalfonden Advent International. I eftermiddag tørt og solrigt vejr, så bliver det varmt op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne. I aften klart vejr. Hele dagen svag til let vind fra skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

0: Don't You Want Me, sang af The Human League. Og så er vi i gang med en ny god lang time. Det er time 3 af Eftermiddagsradioen denne onsdag den 15. juli, hvor sommeren den brager løs udenfor. Solen står højt på himlen, og du får god musik i radioen. Og det er undertegnet af Niels Fisker, som vender pladerne. Dansk musik efter Aerosmith. Denne her hedder Crazy.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks.

Siden 1982 har det været garant for solide, gode danske hits. Her fik vi et af de mange. Vi er Babalula, det var TV2. Og så er det ellers om et øjeblik ABC og deres When Smokey Sings. Men først opfylder jeg et ønske, som egentlig passer meget godt til vejret, må man sige. Sangen hedder Sunny. Det er Boney M., som har ønsket af Lotte på sms'en 2075 1111.

0: Ja, ja, det skal nok holde.
1: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

When Smokey Sings fik vi her fra ABC, og så får vi ellers to boybands lige i træk. Først er det Take That, der giver os Song and Pray, og så er det ellers Bon Jovi derefter It's My Life. 2075 11 er nummeret direkte her til studiet. Måske sidder du og lumsker med et ønske. Jamen skriv endelig 2075 11. Som nævnt, et genhør med Take That lige her og nu.

0: Hverdagen bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen hedder kort og godt Drive, og med sådan en titel, så er det jo meget naturligt, at gruppen, som fremfører sangen her, hedder The Cars. Vi skal en smuk tur tilbage til 1988. Thomas Helmig lå på det tidspunkt i skilsmisse med Søs Finger, og det var åbenbart et smertefuldt brud, for den LP, som Thomas Helmig sendte på gaden i 1988, er sidenhen blevet kaldt Skilsmissebladen. Og hvis man lytter til flere af teksterne, så kan man også godt høre, at de kommer fra et smertefuldt sted. Dagen efter dagen derpå, 1988 er altså året. Værsgo, Thomas Helmig.

Vi behøver ikke at smide tøjet for at have det sjovt, og det er fuldstændig korrekt formuleret. Hvis man eksempelvis skal spille rundbold, ja, så er der jo ingen grund til at smide alle kludene. Til andre tider, hvor man skal have det sjovt, så vil jeg dog til evig tid påstå, at det er bedre uden tøj. Vi fik her Jermaine Stewart, og nu er det Peter A.G. sammen med Søs Fenger. Hvor end jeg går hen, synger de. Nyheder er der kl. 16.00.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækte træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Musik her fra de tre hårde bananer, som kaldte sig Bananarama. Vi var en smuttur tilbage i midt-80'erne. Hotline to Heaven. Vi står lige på tærskelen til et timeskifte. Først nyheder. Klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: På Sejtsvejser til en sag om vejbredden. Den her en mand fra Silkeborg anmeldte en cyklist for vold. Den 70-årige dyttede af to cyklister, som cyklede ved siden af hinanden på vejen. De bankede på bilen, og manden stoppede. Manden blev efter eget udsagn ramt af flere knytnæveslag, slået med en pind og spyttet på, forklarer lokalpolitiet i Silkeborg. Begge cyklister var væk, da politiet ankom, men den ene blev senere anholdt, da den 70-årige bilist så ham ved Søtorvet og tilkaldte politiet. Det er en 18-årig mand, som dog mener, at det var den 70-årige, der slog ham. Nu undersøger politiet sagen. På fredag kan der fremkomme nye oplysninger om de to unge danske kvinder, der for 2 år siden døde af metanolforgiftning i Læres fra lokal spiritus. For de lokale myndigheder holder et pressemøde om sagen, og her vil det danske udenrigsministerium følge nøje med. De to kvinders pårørende har kritiseret sagen for haltende efterforskning. Siden har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lovet familien mere indblik i forløbet. Udenrigsministeriet understreger, at sagen tages yderst alvorligt. Hybride trusler mod Danmark for nu DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond til at indgå et nyt samarbejde. Samarbejdet skal omsætte konkrete udfordringer til løsninger. Målet er at udvikle teknologiske løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed og dataanalyser og dermed styrke Danmarks teknologiske beredskab. EU og Ukraine vil indgå et partnerskab inden for forsvarsindustrien. Her skal Ukraines viden fra slagmarken kombineres med EU-landenes evne til at producere forsvarsmateriel. Vi skal kombinere vores styrker og skabe en fælles forsvarsindustriel produktion, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen under et besøg i Ukraine i dag. I eftermiddag tørt og solrigt, 20-30 graders varme, køligst ved kysterne. I aften klart vejr ned mellem 13 og 20 grader. Svag til let vind, mest mellem nord og øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Hit i 1987, en sang, som også hittede herhjemme. Her fik vi Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Og vi er så i gang med en ny time. Masser af god musik er på vej til dig. Det er timen mellem 16 og 17. Der er dansk musik om et øjeblik, serveret fra et vaskeægte ikon. Først skal vi have den her fra Meat Loaf, I'll Do Anything For Love.

Jeg lyver ikke, når jeg siger, at hun er et vaskeægte ikon. Hun har været med siden 70'erne, og hun er still going strong. Lis Sørensen fik det her fri for at drømme. Denne her har Lea ønsket på sms'en 20 75 11 11. Her er Akon.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter en særdeles overbevisende indsats i semifinaleopgøret mod Frankrig, er Spanien klar til VM-finalen, hvor enten England eller Argentina venter. Det er på Atlanta Stadium, at semifinale nummer 2 skal spilles, og det bliver altså et historisk opgør mellem de forsvarende verdensmestre Argentina og så England, som vandt trofæet på hjemmebane tilbage i 1966. Siden har de to stolte fodboldnationer udkæmpet flere drabelige VM-slag, deriblandt i 1986, hvor Diego Maradona scorede med hånden, og senere leverede en vanvittig solopræstation og scorede det mål, som af mange betragtes som det flotteste VM-mål nogensinde. Semifinaleopgøret mellem Argentina og England førtes i gang kl. 21.00. I den seneste sæson spillede han 6 kampe for Viborgs Superliga-mandskab, og præstationerne i de 6 kampe var nok til at overbevise klubbens ledelse om Adam Christoffersens kvaliteter. Den 18-årige angriber har forlænget sin kontrakt med Viborg, så han nu er hos de grønne frem til sommeren 2030. Viborg indleder sæsonen den 24. juli hjemme mod OB. Profilerne fortsætter med at forlade den falmede engelske storklub Leicester, der efter sidste sæson rykkede ned i den tredje bedste række efter en elendig sæson i The Championship. Forleden skiftede danske Victor Christiansen til græske Panathinaikos, og nu er det midtbanesliderne Harry Winks, som forlader den synkende skude. 30-årige Harry Winks skifter til italienske Cagliari på en permanent aftale. Det er ikke første gang, at midtbanespilleren skal prøve kræfter med den italienske liga. Tilbage i 2022 spillede han en enkelt sæson i Sampdoria på en lejeaftale. Harry Winks har spillet i Leicester siden 2023, hvor han blev hentet i Tottenham, hvor han inden skiftede nåede at spille 203 førsteholdskampe.
2: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
16: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Around the World, så fik vi herfra Lisa Stansfield, og så var det Bronski Beat. Vi havde et par enkelte hits tilbage i 80'erne. Vi fik deres Small Town Boy. Det er som altid i weekenden, at 80'erne får et ordentligt skud fra borgen her på Radio Alpha. Vi stiller skarpt på 80'erne både fredag og lørdag aften i The Good Times Weekend, og også lørdag eftermiddag i Retrolisten, hvor Paul Fode tager turen tilbage til 1986. Og så er det Bryan Adams, som overtager søndag formiddag mellem 10 og 13, så får du The Bryan Adams Radio Show. Nu er det 70'erne, som kalder her er The Sweet.

0: flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen om Marilyn, som åbenbart havde fortjent sin helt egen sang her fra Patrick Dorgan. Og så er det ellers Paul Krebs, der synger om morgendagens tåber. Jeg ved ikke, om du synes, at du hører ind under den kategori, men personligt så hører jeg ikke bare under morgendagens tåber. Jeg er en tåbe hele året rundt. Alison Moyet skal vi have her nu. Is This Love? Og så altså Paul Krebs derefter.

Han er født den 28. maj 1956, hvilket betyder, at det ikke er så forfærdeligt længe siden, at han rundede de 70. Han har solgt over 1 million plader herhjemme, hvilket vil sige, at sådan ungefær hver femte dansker har et Krebs-album stående derhjemme i pladesamlingen. Han har turneret med akustisk musik sammen med Michael Falk, og så medvirkede han i 2014 i den femte sæson af Toppen af Poppen. Og han er Toppen af Poppen herhjemme, Poul Krebs, som her sang om morgendagens tåber. Nu får du Spandau Ballet, inden der er nyheder. Det er der kl. 17.00.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Musik fra filmen Dirty Dancing. Her fik vi Eric Carmen, Hungry Eyes. Og så er det ellers Whitney Houston, som åbner dagens sidste eftermiddagstime. Det er efter nyhederne, som du får her og nu. Klokken er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: For tredje år i træk kæmper den kendte Silkeborg-virksomhed Leander med millionunderskud, skriver Midtjyllands Avis. I 2025 leverede virksomheden nemlig et underskud på 3,5 millioner kroner efter skat mod et underskud på 2,2 millioner kroner året før. Leanders nye administrerende direktør Benny Christiansen tager dog underskuddet med ophøjet ro. Vi arbejder derudad, vi følger planen, og så retter vi den til undervejs til den virkelighed, der er derude, siger Benny Christiansen. Leander er kendt og elsket for deres dansk producerede børnemøbler i eksklusive designs. Østjyllands politi roser i dag en række ældre borgere for at afvise en mand, der i går formiddag bankede på deres døre i Randers og Hadsten. Manden var svindler og udgav sig for at være fra en bank. Han forsøgte at få borgerne til at udlevere deres betalingskort, men de afviste det falske bankbud. Godt gået af alle, lyder det i dag fra Østjyllands politi. Der er flere katte, der her i sommerperioden falder ned fra altaner og vinduer. Så lyder det i en advarsel fra dyrehospitalet Anikura, som tit flere gange i ugen om sommeren modtager en såkaldt nedfaldskat. Derfor opfordrer dyrehospitalet nu landets katteejere til at holde øje med deres katte, når dør og vinduer står åbne, skriver TV2 Kosmopol. På fredag kan der fremkomme nye oplysninger om de to unge danske kvinder, der for to år siden døde af metanolforgiftning i Laos fra lokal spiritus. For de lokale myndigheder holder et pressemøde om sagen, og her vil det danske udenrigsministerium følge nøje med. De to kvinders pårørende har kritiseret sagen for haltende efterforskning. I eftermiddag tørt og solrigt, 20-30 graders varme, køligst ved kysterne. I aften klart vejr ned mellem 13 og 20 grader. Svag til let vind, mest mellem nord og øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Det var på denne måde, hun henrykkede hele verden tilbage i 1987. Kæmpe hit fra Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. Sangen åbnede timen her mellem 17 og 18. Det er den 5. og dermed sidste eftermiddagstime for i dag. Den er solbeskinnet og varme onsdag den 15. juli. Anne Linnet og Marquis de Sade som et øjeblik. Her kan du nyde Simply Red. Denne her hedder kort og godt Fairground. Driving.

Hun har aldrig holdt sig tilbage. Hun har eksperimenteret gennem sin karriere. Og tilbage i starten af 80'erne var det banebrydende, det som hende og Marquis de Sade sendte på gaden. Anne Linnet sammen med før omtalte gruppe Hvor Du Er, der vil jeg gerne være. Nu er det Peter Kant, og det her det er på opfordring. Det er Erik, som har skrevet til mig på sms'en 2075 1111 for at få mig til at spille sangen her. It's a real good feeling.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter en særdeles overbevisende indsats i semifinaleopgøret mod Frankrig, er Spanien klar til VM-finalen, hvor enten England eller Argentina venter. Det er på Atlanta Stadium, at semifinale nummer 2 skal spilles, og det bliver altså et historisk opgør mellem de forsvarende verdensmestre Argentina og så England, som vandt trofæet på hjemmebane tilbage i 1966. Siden har de to stolte fodboldnationer udkæmpet flere drabelige VM-slag, deriblandt i 1986, hvor Diego Maradona scorede med hånden og senere leverede en vanvittig solopræstation og scorede det mål, som af mange betragtes som det flotteste VM-mål nogensinde. Semifinaleopgøret mellem Argentina og England fortes i gang kl. 21.00. I den seneste sæson spillede han 6 kampe for Viborgs Superliga-mandskab, og præstationerne i de 6 kampe var nok til at overbevise klubbens ledelse om Adam Christoffersens kvaliteter. Den 18-årige angriber har forlænget sin kontrakt med Viborg, så han nu er hos de grønne frem til sommeren 2030. Viborg indleder sæsonen den 24. juli hjemme mod OB. Profilerne fortsætter med at forlade den falmede engelske storklub Leicester, der efter sidste sæson rykkede ned i den tredje bedste række efter en elendig sæson i The Championship. Forleden skiftede danske Victor Christiansen til græske Panathinaikos, og nu er det midtbanesliderne Harry Winks, som forlader den synkende skude. 30-årige Harry Winks skifter til italienske Cagliari på en permanent aftale. Det er ikke første gang, at midtbanespilleren skal prøve kræfter med den italienske liga. Tilbage i 2022 spillede han en enkelt sæson i Sampdoria på en lejeaftale. Harry Winks har spillet i Leicester siden 2023, hvor han blev hentet i Tottenham, hvor han inden skiftede nåede at spille 203 førsteholdskampe.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En sang, som blev sendt på gaden som singleudspil et par år efter hans alt for tidlige død. Her var Freddie Mercury, Living on My Own. Og så kunne han sidde op på sin lyserøde sky og glæde sig over, at hans musik endnu en gang ramte hitlisterne. Vi fik også Tina Turner's Simply the Best. Nu skal vi have fat i gruppen T-Rex. Her er de på Hot Love.

0: kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

du får på Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Det er ingen hemmelighed. Her var det Edvard Meyer, Stereo Love. Og så skal vi ellers have dansk musik om et øjeblik. News, som for et par sæsoner siden lod sig gendanne, og endnu en gang tog på gaden for at spille deres fantastiske 80'er musik. Vi får News på sangen helt alene om et øjeblik, men først små 4 minutter i selskab med en gruppe, der kaldte sig Wax. Her er Right Between the Eyes.

alene. Her var News. Du bliver ikke efterladt helt alene, for Søren Dahl er klar til at overtage Søren efter kl. 18.00. Denne meddelelse betyder også, at jeg skal takke af for i dag. I morgen torsdag er jeg klar igen til at underholde i 5 timer her på Radio Alfas eftermiddagsflade mellem 13 og 18. Wake me up before you go-go. Den her kan du synge med på. Her er Wham fra de tidlige 80'er. Ha' en rigtig god onsdag. Vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: følger Mark Knopfler på de sociale medier, så fortæller han selvfølgelig mange ting fra hans egen tid, men også dagene med Dire Straits, og nogle gange så refererer han også til nogle af de gamle numre. Her hørte du lige Walk of Life med dem her på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: For tredje år i træk kæmper den kendte Silkeborg-virksomhed Leander med millionunderskud, skriver Midtjyllands Avis. I 2025 leverede virksomheden nemlig et underskud på 3,5 millioner kroner efter skat mod et underskud på 2,2 millioner kroner året før. Leanders nye administrerende direktør Benny Christiansen tager dog underskuddet med ophøjet ro. Vi arbejder derudad, vi følger planen, og så retter vi den til undervejs til den virkelighed, der er derude, siger Benny Christiansen. Leander er kendt og elsket for deres dansk producerede børnemøbler i eksklusive designs. Her i eftermiddag blev to mænd på 19 og 21 år varetægtsfængslet sigtet for et drabsforsøg, det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det sker efter, at der i lørdags blev affyret skud mod en villa i Ballerup. Ingen kom til skade, men flere ruder blev knust. Ved grundlovsforhøret i dag for lukkede døre nægtede de to mænd. To mænd bag en koncern, der har drevet flere bosteder, skal forblive varetægtsfængslet 4 uger endnu. Det blev besluttet i Københavns Byret i dag. De to mænd er sigtet for mandatsvig og skatter og momsvindel for millioner af kroner. Politiet har beslaglagt ejendom, luksusvarer og penge under efterforskningen af sagen og mulig velfærdskriminalitet. Det er betegnelsen for fænomenet med svindel i forbindelse med kommerciel drift af sociale tilbud. Østjyllands Politi roser i dag en række ældre borgere for at afvise en mand, der i går formiddag bankede på deres døre i Randers og Hadsten. Manden var svindler og udgav sig for at være fra en bank. Han forsøgte at få borgerne til at udlevere deres betalingskort, men de afviste det falske bankbud. Godt gået af alle, lyder det i dag fra Østjyllands Politi. I eftermiddag tørt og solrigt, 20-30 graders varme, køligst ved kysterne. I aften klart vejr ned mellem 13 og 20 grader. Svag til let vind, mest mellem nord og øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

0: spiller det ind på Radio Alfa, Talent to my heart. Faktisk det store nummer, man kender han for herhjemme. I udlandet gik det lidt bedre, men det var ligesom, om vi holdt fast i den her og blev ved med at spille den. Så det var sådan, at de andre sange, de fik noget luft derhjemme. Og så kom vi også i gang med alle tiders aften og onsdags aftenudgaven. Jeg er Sondal og har frem til kl. 22. Tak til Niels, der har sendt alle tiders eftermiddag siden kl. 13. Og det er altså en af de helt store ferieuger. Jeg har altid sagt, at 30 er den største ferieuge, men jeg kunne læse på nyhederne, at det er altså 29 i år, der er den helt store ferieuge. Jeg håber, du er en af dem, som så holder ferie, og hvis ikke, så sidder du nok og kugeluger på kontoret, inden du på arbejdet udenfor, fordi ret mange er væk. Jeg håber, du nyder arbejdsdagen, hvis du ikke holder ferie, eller skal ferie. En gruppe, som er på 2026-turné, det er Knæk, så det klarer de helt fantastisk. Nu er de også på Radio Alfa med Vilde Kaniner.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks, men vi blev født

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

Udover den her sang her, så er faktisk en del andre gode sange. Både dem her, men også et par julesange. De sidste, der går nok lidt tid, man har lyst til at høre dem. Her var det Sia på Radio Alfa, Tip Trills. Kendt for at maskere sit ansigt, og har ikke noget at gøre med hende, der maskerer sit ansigt. Det er internationalt med Dick Ambré. Her er det Tom Jones, som fik

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.

Whitney Houston på Radio Alfa, How Will I Know, en sang, som også blev lånt lidt fra, da man lavede LMC vs. U2 Above the Clouds. En gruppe, som man ikke kan opleve live, fordi ikke eksisterer længere, det er Radio, men Paul Hellberg er taget på turné, som tager rundt og spiller alle de gode gamle Radio-sange. Og der vil jeg sige, der burde der være god chance for at komme til at høre den her. Her væk mig på Radio Alfa.

Den er originalt lavet af Lover Speaks i 80'erne, men det var Annie Lennox, der fik det store verdenshit med den i 90'erne. Her var det No More I Love Yous på Radio Alpha. Og der er nyheder her klokken 19, og efter nyhederne UB40 med Red Red Wine i en ny time af Alle Tiders Aften. Her er det fra Flashdance, Aaron Cara og What A Feeling på Radio Alpha.

0: sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forfundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: I og med den her sang er fra 80'erne, så håber jeg ikke, han står og venter endnu. Her var det Bananarama, Robert De Niro's Waiting. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Her i eftermiddag blev to mænd på 19 og 21 år varetægtsfængslet sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Det sker efter, at der i lørdags blev affyret skud mod en villa i Ballerup. Ingen kom til skade, men flere ruder blev knust. Ved grundlovsforhøret i dag for lukkede døre nægtede de to mænd. Hverken motiv eller politiets beviser i sagen er endnu kendt. Der er flere katte, der her i sommerperioden falder ned fra altaner og vinduer. Så lyder det i en advarsel fra dyrehospitalet Anikura, som tit flere gange i ugen om sommeren modtager en såkaldt nedfaldskat. Derfor opfordrer dyrehospitalet nu landets katteejere til at holde øje med deres katte, når dør og vinduer står åbne, skriver TV2 Kosmopol. Litauens og Letlands præsidenter advarer om, at Rusland planlægger angreb mod kritisk infrastruktur i de baltiske lande eller Polen. Advarslen er baseret på efterretningsrapporter, som blandt andet angiver energi og transport som mål. Ifølge præsidenterne foregår planerne på højeste niveau i Moskva. Rusland afviser beskyldningerne som skræmmehistorier. I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævnt skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

egentlig er det en sang, der originalt er lavet Neil Diamond, men også er lavet mange andre kunstnere, men det var UB40, der fik verdenshitet med den, selvom det var et kopinummer. Her var det UB40 og Red Red Wine, og den var især rigtig populær på Maxi, og det var den, fordi der var Reggae Muffin på den, og det var ikke sådan noget, der var helt normalt på sangene, man hørte med reggae i 80'erne. Og så kom vi også i gang med Team mellem 19 og 20 den her onsdag aften af Alle Tiders Aften. Velkommen til. Jeg er Sondal, og er her frem til 22. Her er det Sko og Torben Losers Game på Radio Alpha.

har både været med på Tivoli i København, men også Tivoli Friheden i Aarhus, hvor de har givet koncert. Det var Cardigans her på Radio Alfa med Love Fool. Og en, der ikke spiller, men kigger på spiller, det er Cliff Richard i øjeblikket, eller har gjort, for han har været en hyppig gæst ved dette års Wimbledon. Og jeg ved ikke, om det er Wimbledon, der har fået ham inspireret til den her, når de siger, quiet please, her er Cliff Richard, og we don't talk anymore.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

lige nu har Rolling Stones udgivet endnu et album, som man både kan få på vinyl og på CD. Og alle Stones-fansene, de er jo i fuld gang med at få fat i den nye udgivelse. Her var det et lidt ældre nummer af Rolling Stones på Radio Alpha, Don't Stop. Og her er det Heather Small i forgrunden for M-People. Her er Don't Look Any Further på Radio Alpha.

Dennis Williams på Ramte Alfa, Let's Hear It For The Boy. Og en af de danske artister, som har været på turné, også kommer til at give et par koncerter mere hen over sommeren, det er Rasmus Seebach, og han er altså blevet taget rigtig godt imod på de her festivaler, som han har spillet på, blandt andet på Skive Festival. Lige nu kan du høre ham her på Ramte Alfa med Lys i din lejlighed.

med der Don't Want To Miss A Thing. Og så nyhederne er klar her kl. 20 efter nyhederne en time mere af Alle Tiders Aften. Der er Straight Sam den første sang her med Money For Nothing. Her er en sang, som er skrevet af Pet Shop Boys, og de har været med til at producere den, og det kan du også høre på lyden af 8 Wonder og I'm Not Scared på Radio Alpha.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skoghsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoghsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: i til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Da jeg startede med at sende radio, der fik jeg at vide, at når man spillede den her sang her, så vil man ikke tale ind over slutningen, for den dreng, der er med i sangen, skal have lov at tale færdig. Det gjorde vi også her på Radio Alpha. Buckfields var det her med The Land of Make Believe, og så er der nyheder.
2: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
3: To mænd bag en koncern, der har drevet flere bosteder, skal forblive varetægtsfængslet 4 uger endnu. Det blev besluttet i Københavns Byret i dag. De to mænd er sigtet for mandatsvig og skatter- og momsvindel for millioner af kroner. Politiet har beslaglagt ejendom, luksusvarer og penge under efterforskningen af sagen og mulig velfærdskriminalitet. Det er betegnelsen for fænomenet med svindel i forbindelse med kommerciel drift af sociale tilbud. 13 kvindelige fodboldspillere på DBU-kontrakt i fodboldklubben FC Thy Thisted Q får fra i dag ikke længere udbetalt løn. Beslutningen skyldes langvarige økonomiske udfordringer, det oplyser klubbens bestyrelsesformand Claus Sørensen ifølge DR Nyheder. Bestyrelsesformanden peger på, at der endnu ikke er kommet samme indtægter i kvindefodbolden som på herresiden. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky peger i dag på, at chefen for det statslige energiselskab Naftogas i Ukraine, Sergej Koreski, skal være landets nye premierminister. Præsidenten siger til flere medier, at direktøren er den bedste kandidat til premierministerposten. Angiveligt fordi Ukraine skal forberede sig på den kommende vinter, skriver Reuters. Zelensky har netop bebudet ændringer i Ukraines regering. I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden, svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævnt skiftende vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til alle tiders aften med Søren Dahl.

I dag er der ingen musik på MTV. Hovedkanalen er blevet til reality-tv, og de andre kanaler har man lukket. Men da man startede MTV Europe, der var det den her sang, der faktisk var den allerførste sang. Og det kan man også se på videoen, som blev specielt lavet til det. Der er Straight Outta Compton her på Radio Alpha, Money for Nothing. Og så kan jeg også byde velkommen her til Team M20 og 21 den her onsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Sondaler her frem til kl. 24. Og her er det Kim Larsen og Forklædt som Voksen på Radio Alpha.

taler også om, at det kan blive hedebølge igen her fra i dag og så et par dage frem. Jeg håber, du kommer igennem dagene og også får klaret det med noget væske. Både noget vand, men også lidt med noget sukker og noget med noget salt i for at holde balancerne på plads. Og hvis du er på arbejde, så er det selvfølgelig lidt mere, man skal holde øje med, men ellers er det bare nye ferie og nye det fantastiske vejr. Her er det en sang, som blev udgivet i 70'erne i en 12- og 17-minutters udgave, men det var lidt for langt til radiostationerne. Så i starten af 80'erne, der lavede man en radioversion af den, som kun var 3 minutter og 45 sekunder. Her Donna Summer, I Feel Love.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

ting, som Westlife kunne som boyband, var at lave de her fantastiske ballader. Og det var et rigtig godt eksempel på sangen, du hørte her. Her var det Westlife på Radio Alpha med Tonight. Og hvis ikke du har set den dokumentar, der blev lavet om Ace of Base, som fortæller, hvordan det hele startede, hvordan det gik, og hvorfor de gik fra hinanden, og hvorfor de ikke bliver gendannet igen, så vil jeg anbefale dig at se den. Det er altså en spændende fortælling. Lige nu er der også Ace of Base her på Radio Alpha med The

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.

Da man lavede den her sang her, var det egentlig meningen, den bare skulle bruges til et tv-program på BBC i anledning af 10 år for Elvis Presley død, men der var så stor efterspørgsel for sangen, at den alligevel blev udgivet. Her var det Pet Shop Boys på Radio Alfa, Always On My Mind. En sang, som Elvis selvfølgelig lavede, men også andre kunstnere har fingrene i. Her er det Lars H.G. til gengæld med Elsker dig for evigt på Radio Alfa.

Jeg plejer altid at nævne, at da Blondie startede, var det meget mere punket, men det blev altså mere rocket senere hen. Og det her, det er faktisk et godt eksempel på den mere rockede periode. Her var det Maria på Radio Alfa. Og nyhederne, den er klar her, når klokken den er 21, og så er der også en time mere klar alle tider af aften. Og der er det Pat Benatar, du kan høre som den første sang med Love is a Battlefield. Her er det fra Top Gun, Kenny Loggins og Danger Zone på Radio Alfa.

0: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Cliff Richard på Radio Alpha og Devil Woman. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I juni er der solgt 16.992 elbiler herhjemme, og det er rekord for en måned, skriver Jyllandsposten. Rekordsalget løftede antallet af elbiler på vejene til knap 660.000, viser tal fra Bilstatistik. Alt i alt var der ved udgangen af juni sat nummerplader på over 821.000 eldrevne køretøjer herhjemme. Det er 46.000 flere end målet for 2030. Flere italienske vejrtjenester advarer nu om kraftigt uvejr i det nordlige Italien med risiko for torden og voldsomt hagl frem til i morgen. Det har fået forsikringsselskaber herhjemme til at opfordre danske ferierejsende i Italien til at beskytte sig selv, deres biler og campingvogne og undgå at køre under haglbyer. Samtidig har assistanceorganisationen SOS International indkaldt ekstra mandskab til i morgen aften og nat. Der er kommet to nye pingvinunger i Kattegat-centrets pingvinanlæg i Grenå, det oplyser centret i dag. Både i går og i dag klækkede der en pingvinunge i det subantarktiske anlæg på spidsen af Djursland. De to unger klækkede med næsten et døgns mellemrum, men er biologisk set tvillinger, oplyser Kattegat-centret. I aften tør der i nat klart vejr, temperatur ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden, svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævnt skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

at Benetton på Radio Alpha er Loves a Battlefield. Og så kan jeg også byde velkommen her til Team M 21 og 22 den her onsdag aften og alle tiders aften. Jeg og Søren Dahl har et times tid nu, nemlig frem til kl. 22. Og i forbindelse med TV2's turné her i 2026, så skulle de gøre noget, de ikke har gjort i rigtig mange år, nemlig spille på Roskilde Festival. Og hvis man ser en af de videoer, der er lagt online fra Roskilde Festival med TV2, så kan man høre alle menneskerne, de synger med på De Første Kærester på månen. Jeg tror også, man kunne have taget en video, hvor de sang med på den her. Her er TV2 og Rigtige Mænd.

news for rigtig mange år siden med Nice Device. Det var kun corona her på Radio Alpha. Og mange af medlemmerne laver

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Det var den her sang, der gav ham verdensgennembruddet. Det var John Legend med en fantastisk ballade på All of Me. Og det er altså stor sæson for sportsbegivenheder, og nu har man lige sagt farvel og tak til Wimbledon, som blev afsluttet her den forgangne weekend. Og nu var det ikke længe før, man siger farvel og tak til VM i USA, Canada og Mexico. Og så er der Tour de France tilbage. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der har siddet og holdt øje med sportsbegivenhederne i fjernsynet. Og det må man sige, er noget af en varm omgang i øjeblikket, når det er de her 28 grader. Men jeg er sikker på, at det er hårdere for dem, der sidder på cyklen i de franske bakker, Alper og Pyrenæer. Her er det The Cure lige nu på Radio Alpha med Friday I'm in Love.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer et i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores tre butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.

en af de helt store solstemmer på Motown-labelen, det var Luther Vandross her på Radio Alpha med Never Too Much. Og det er jo sådan, at Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen, de har taget på tøsedrengetur og tager rundt og præsenterer de gode gamle sange. Og den kan man altså også opleve på Samsø Festival, som løber staben fra i dag og resten af weekenden. Her er det Brug og Brus på Radio Alpha.

Landets måde sæt på Hand in My Pocket, og så er der også tid til at slutte alle tiders aften af for den her onsdag aften. Lige om lidt, når klokken er 22, så fortsætter musikken aften og natten igennem, og så vender jeg tilbage i morgen klokken 18. Det gør jeg til torsdagens udgave af alle tiders aften. Her er det Lionel Richie med All Night Long, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I juni er der solgt 16.992 elbiler herhjemme, og det er rekord for en måned, skriver Jyllandsposten. Rekordsalget løftede antallet af elbiler på vejene til knap 660.000, viser tal fra Bilstatistik. Alt i alt var der ved udgangen af juni sat nummerplader på over 821.000 eldrevne køretøjer herhjemme. Det er 46.000 flere end målet for 2030. Flere italienske vejrtjenester advarer nu om kraftigt uvejr i det nordlige Italien med risiko for torden og voldsomt hagl frem til i morgen. Det har fået forsikringsselskaber herhjemme til at opfordre danske ferierejsende i Italien til at beskytte sig selv, deres biler og campingvogne og undgå at køre under haglbyer. Samtidig har assistanceorganisationen SOS International indkaldt ekstra mandskab til i morgen aften og nat. Der er kommet to nye pingvinunger i Kattegat-centrets pingvinanlæg i Grenå, det oplyser centret i dag. Både i går og i dag klækkede der en pingvinunge i det subantarktiske anlæg på spidsen af Djursland. De to unger klækkede med næsten et døgns mellemrum, men er biologisk set tvillinger, oplyser Kattegat-centret. I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden, svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævnt skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: Altså hos Flygger Farver Priorsvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
3: Vi ses på Priorsvej 7B.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
8: til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Eller til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I juni er der solgt 16.992 elbiler herhjemme, og det er rekord for en måned, skriver Jyllandsposten. Rekordsalget løftede antallet af elbiler på vejene til knap 660.000, viser tal fra Bilstatistik. Alt i alt var der ved udgangen af juni sat nummerplader på over 821.000 eldrevne køretøjer herhjemme. Det er 46.000 flere end målet for 2030. Flere italienske vejrtjenester advarer nu om kraftigt uvejr i det nordlige Italien med risiko for torden og voldsomt hagl frem til i morgen. Det har fået forsikringsselskaber herhjemme til at opfordre danske ferierejsende i Italien til at beskytte sig selv, deres biler og campingvogne og undgå at køre under haglbyer. Samtidig har assistanceorganisationen SOS International indkaldt ekstra mandskab til i morgen aften og nat. Der er kommet to nye pingvinunger i Kattegat-centrets pingvinanlæg i Grenaa, det oplyser centret i dag. Både i går og i dag klækkede der en pingvinunge i det subantarktiske anlæg på spidsen af Djursland. De to unger klækkede med næsten et døgns mellemrum, men er biologisk set tvillinger, oplyser Kattegat-centret. I aften tør der i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet, hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævnt skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet